0: Доброе утро, импа. Марія, си се парастигну. Опа, ім па, добре, тих сенцистинки сте же при зайтрку, при найпомімнішому оброку днева, да не мога забити.
1: Тото слідний ріс.
0: Какво не ріс, я ріс?
1: От, я спознав, мой приятел е та нутриціоніст. Ja. Ja. І он ми рекла, да е найбільш помімбен, да всі мислимо, да е пач то зайтрка, пак ні. У істо е найбільш помімно тисти оброк, ки га поєш, при да не греш вън журат ін пит.
2: Zakaj
0: me ne preseleča tvoj odgovor?
1: Šla v nutricionist, valjda ve je.
3: Se čuti, da je vikend pred vrati. Nutricionisti.
0: Dobro,
1: glasbeni dvoboj, pridane vam presede tale zajtrak. V glavnem pravijo tako. Danes na eni strani tista, ki ko je... Ko sem jaz bil star 12, je bila ona 35 in je izgledala čudovito. Danes, ko sem jaz star 30, ona je še zmer 35 in izgleda čudovito. Ena in edina, vedno bila in ostala solo igračica Jelena Rozga.